كنن دا ما نسمع وشاجم من عندها رجو تريد فرناتو بالقبير وكوالا كارلي ري جابسن Don't Leave Me On The Dance Floor على تليتا في الودو كيف هيدو قصة باو نفس نقسين فتيت سكواندي وقت بيز بريكفست مي كارد غالي او جلي فورس سفرت مورتشيزون ايدو احنا او كيف تدخل يكون ام التابلي اسمه Hold On To Your Belongings per esempio زوم لفاريت تياك بال باسك تيت وك importanti ħafna qrib tiegħek kemm jista' jkun. Apparentament eħe issa ħarġu naqra ta' numri wkoll għaliex ġewwa l-Ingilterra biss jittieħdu madwar 171 miljun sterlina fikel u oġġetti minn nies li jkunu jgħixu hemmhekk minn seagulls, ġifieri dawn laqas biss huma actually ġożu. Aħseb wara minn dawk li jkunu ġożu jekk inti tersa viċin tal-gaġġa pereżempju. Inti ġieli kellek xi tip ta' oġġetti jew ikel pereżempju li tieħed minn xi annimal mod partikolari pereżempju barra minn Malta li xejn ngħidu kif inja u Malta kważi kważi anke seagulls mhux li jiġu ħafna fuq in-nies. Barra minn Malta huma ħafna aktar komuni u Malta normalment jibqgħu viċin ta' xtajtiet u anke fuq il-baħar pereżempju. Ma ġieli forsi sifirtu xi ħadd seraqlek xi annimal seraqlek xi ħaġa xi oġġett. Jiena darba to be honest. Kelli xadina li kienet fuq spalti u bdiet tifteftef ġol basket. Thank God ma ħadet li xejn sewwa isu ma laqata xejn din ix-xadina. Inti hemm xi ħaġa partikolari li kienet serqitlek xi tip ta' annimal minn barra minn Malta.